Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3 trostruko Z 92,3 FM radija.

0: Dobro večer, poštovani slušalci. Ponovo ste uz Boomerang Radio, Ladies Night. Ove večeri s vama je Katarina i još par divnih dama koje su ovde sa mnom večeras. Dobro večer svima. Tu su sa nama u studiju Vera Ignjatović, Katarina Aranđelović i Korana Mučinki. Mučinski.
1: Izvini.
0: Hvala. Dobro večer, kako ste, Korana, da počnem s vama?
1: Hvala lepo što, što ste me pozvali ovde da učestvujem ove Ladies Night. Kasno je, trebalo bi da spavam, ali ipak, ipak sam budna i jedva čekam šta ćemo sve da razgovaramo.
0: Mislim da ćemo pomenuti spavanje u nekom trenutku večera, s obzirom da na večerašnju temu, ali idemo ka dalje. Katarina, dobroveče, kako si ti?
2: Dobroveče, baš mi je drago da budem tu sa vama i da, volila bi da čujem šta svi imamo da kažemo.
0: Vera, ponovo se družimo, hvala puno, kako ste?
3: Hvala puno na pozivu, Katarina. Drago mi je što sam ponovo u studiju i stvarno se radujem diskusiji koju ćemo da vodimo večeras i nadam se da će slušaoci da da budu zadovoljni.
0: Nadam se ja. Ostanite sa nama ako želite da nam se pridružite ili imate bilo kakva pitanja za večeras. Večerašnja tema bit će zdravstvo, jer ove nedelje je Women's Health Week, tako da broj telefona u studije je 039415 1923. Pridružite nam se.

0: Dakle, dobrodošli još jednom, poštovani slušalci, u Ladies Night. Health Week, Women's Health Week, ove nedelje, jako bitna tema za nas u studiju i za naše slušalce takođe, zašto je važno voditi računa o svom zdravlju. Možda zvuči kao banalno pitanje, ali da počnemo od toga.
1: Ja ću da počnem, hvala lepo. Gde da počnem u stvari? Razgovarali smo kako u svaka doba života od žene ima neka drugačija tema, šta se dešava, menja se telo, menja se mozak, menja se situacija, i sve to ima svoje specijalizacije, ali ipak niko ne specijalizuje u te, pa moramo svi da naučimo malo o tim stvarima, da li je onako kada smo tinejdžeri, da li je kada smo mlade žene, da li je kada treba da imamo decu, kada smo trudne, kada imamo decu.
2: Da, naša tela su jako dinamična.
1: Da, jesu.
2: Stalno se menjaju, znači nije ništa konstantno kod nas. Ne,
1: tačno. Da.
0: Jako lepo rečeno. Niko nije

0: Pa da, kod muškarca oni nemaju neke kao velike promjene u životu. Ja mislim da se ono manje više mehanizam je stalni. A kod nas početi od ovulacije, kad su devojke onako spremne za to, do menopauze, kad su žene malo starije.
1: I... čak i njihovi dani, oni imaju 24-časovni ciklus, da ga tako nazovem.
0: Sa hormonima.
1: Sa hormonima. Tako je, dok se naš ciklus jako drugačiji, tako da možda ćemo da naučimo nešto zanimljivo večeras o ženskom zdravlju.
0: Ja mislim, kad dođemo do ove teme, ja mislim da je to važno, pogotovo da se počne neki lep odnos sa lekarima opšte prakse od kada su devojke mlade. Znači, kad je moja sestra napunila 16 godina, mi imamo razmak jedno 6 godina između nas, ja sam nju odvela kod GP-a, znači samo nas dve, i pokazala sam joj kako da koristi Medicare karticu. I ja mislim da je to jako važno, pošto tu negde ima neke teme koje možda deca, mlade žene ne osjećaju neki komfort da imaju tu diskusiju kod kuće sa pogotovo našim balkanskim roditeljima, gde su puno teme onako tabu, a da ima ta mlada devojka neki lep odnos sa GP, sa doktorom opšte prakse, koji će nju da prati po celom životu. I onda kad se ona menja i njeno telo se menja i njen period života se menja, ima neki point of contact sa nekim, kod nekoga da ode, da popriča, da ima testove, da popriča o kontracepciji, da popriča o postmenopozal lekovima. Ja mislim da je to jako, jako važno. Znači, i taj odnos da se počne od neke 16. godine ili ranije.
1: Zanimljivo. A Vera, ti radiš u dečjem odeljenju Pediatrics. Šta ti misliš o tome?
2: Pa da, sviđa mi se ovo što je Katarina rekla u vezi nekih tema koje su u suštini tabu, i ja mislim da je mnogo bitno pričati sa decom. Ne znam, iz svog iskustva, ja sa svojim čerkama pričam bukvalno o svemu i svačemu, i one imaju 11 godina, skoro 11 godina, za par nedelja će napuniti 11, i stvarno pričamo o svemu i svačemu. Ne postoji tema koja je tabu, ali mislim da generalno kod nas i u našem društvu, mislim na naše srpsko društvo, postoji dosta tema o kojima ljudi neće da pričaju ili koriste neke reči koje su onako... ne znam, pa to, neće da koriste one prave reči za polne organe, za ne znam ja, i onda to ispada kao neka igra. U suštini neke stvari su stvarno ozbiljne i mislim da treba da se priča o tome rano, i da ništa nije čudno i da ništa nije nešto što treba, čega se treba stiditi. I mislim da je pogotovo to bitno baš tu negde kad devojčice postaju, ne znam, žene na neki način, na taj fiziološki način. Možda ne psihički, ali fiziološki barem. I onda ne znam da li tu dolazi do nekad do možda neslaganja psihičke zrelosti i te fiziološke zrelosti. Zato mislim da stvarno treba, možda to što Katarina kaže, da imaju dobar odnos sa lekarom ako neke stvari ne žele baš da pričaju sa roditeljima.
1: Svakako zanimljivo. Mislim da se svi slažemo da je potrebno imati otvoren razgovor sa svojim decom ili svojim sestrama. Kako biste, na primjer, vi koji ste roditelji ovde u studiju, na koji biste način možda otvorili sto, da tako kažem, otvorili tu diskusiju sa svojim decom?
2: Ne znam, okej, ne znam ko sluša ovo, stvarno, ali ne znam, moje čerke su videle sve, one znaju kako izgleda, ne znam, kako menstruacija izgleda, znaju, videle su sve, ne znam, možda je to bilo šokantno, ali one to znaju i videle su stvari od, ne znam, svoje tipa 5-6 godine, tako da su upućene u to, i onda stvarno je, trenutno je ta priča aktivna. Da li su neke devojčice u školi, da li se malo brže razvijaju, da li se ne razvijaju po tom pitanju. I ne znam, mislim stvarno da je bitno da se bukvalno sedni da se priča o tome.
1: Koje su neki od razloga zašto je bitno? Jer mislim da se mi ovde slažemo, ali verovatno se neki ljudi pitaju ili neko ko možda sada okreće naš broj na studiju da sluša, čuje, da razgovaramo o menstruaciji i o drugim ženskim problemima koje ćemo da pomenemo kasnije i možda se pitaju zašto uopšte pričamo o tome, zašto, čemu ovo, zašto bismo rekli takvu reč. Zašto je bitno imati otvorenu diskusiju o svemu što se dešava u našem telu?
2: Mogu samo da ne znam, čula sam reč problem. Mislim da nije problem i mislim da gledamo na to kao problem, a u stvari barem iz mog pogleda, ne znam.
1: Ja, u pravu
2: mislim
1: si.
2: Da nije
1: ja
2: problem, to je nešto
1: problem
2: normalno.
1: Zato što je to reč koju sam uvek rekla, ali
2: jeste. Možda je, ne znam, od malena su devojčice se tretiraju drugačije nego dečaci i od malena su neke stvari, a to su dečaci. I sasvim je normalno da se one tako upravo to danas sam imala diskusiju sa svojim ćerkama u vezi toga. A, njima se sve, oni su dečaci, nema veze. Dok, ja mislim, devojčice od malena neke stvari prikrivaju, jer ne vide, niko im ne kaže, oje,
1: girls will be girls.
2: Yeah, girls will be girls. And, da, i niko im to ne kaže i mislim da onda one gledaju na to kao, a ok, ovo nešto nije ok. Ime osjećaj da to nije ok. Da, to. Ali ne znam, zanima me baš možda kako ti, Korana, gledaš na to. Znam da imaš malog dečaka.
3: Malog dečaka, pa nismo još imali te diskusiju.
2: Da, znam. znam, ali ono tipa, tipa ne znam.
3: Imate pravo, da. Zato što ne samo devojčicama, nego i dečacima trebaju da razumeju da, ok, jeste da postoje stvar kao devojčice i kao dečak, ali trebamo da imamo poštovanje, da razumemo da se devojčice dobro tretiraju, da se oni ne stide, da su ovo normalne stvari. Ja mislim da imate pravo što da i dečaci su trebaju da imaju edukaciju, školovanje u tome kao i devojčice. Da.
0: I ako ne dobiju to školovanje kod kuće ili kod GP-a ili u školi, dobit će na internetu.
3: Da.
0: I onda mi nemamo kontrolu po tome i šta oni gledaju i čitaju i kakvu informaciju oni primaju. I onda posledica toga je neke stvari o čime mi čitamo u novinama.
3: Da.
0: Znači, zato je važno imati tu otvorenu konversaciju kod kuće nego na neko drugo mesto.
1: To je jako zanimljiv pogled takođe. Ako mi ne pričamo sa svojim decom ili sa svojim roditeljima o tome, oni će svakako to da nauče od nekoga.
3: Ja mislim da je to bilo dobro što si rekla da treba neki GP da imate relaciju od ne baš malena, ali kada postanete da budete odrasla svoja osoba, zato što razgovarali smo ranije kako nije uvek lako naći GP-a takvog, da GP koji su više ono bulk billing, da to je više oni kao super klinika, vidimo se za 10 minuta i možda nikada više i šta može da se nauči od tih lekara, onako nije lako ni tim lekarima, ali za pacijent za ove žene ne dobiju nikakvu predstavu šta mogu da očekivaju, pa ja mislim da je vrlo važno naći nekoga s kome imate poverenje posle nekog godina i možete da kažete stvarno šta vam se dešava i tako.
1: Možda bismo trebali da se vratimo na početak i da baš pitamo to kako da nađemo dobrog lekara i kako da uspostavimo dobar odnos sa svojim lekarom. Ostanite sa nama i vratit ćemo se na to pitanje.

0: Ponovo smo u studiju, poštovani slušalci. Ova pesma je bila zahtev od jednog od naših gostiju ovde večeras u studiju, ko i ne promoviše pušenje, dakle zabranjeno pušenje 12 sati. Počeli smo da pričamo malo o tome kako naći dobrog GP-a i zašto je važno imati dobrog GP-a. Katarina, šta bi ti mogla da kažeš našim slušalcima kada je u pitanju odnos između pacijenta i doktora? Šta je bitno i kako mogu da znaju da su možda na pravom mestu?
1: Pa, ja mislim da je to neka teška stvar. To je stvar vibe više od neke science. Ja sam, na primjer, lično isprobavala nekoliko GP, nekoliko doktora opšte prakse, da nađem nekoga ko je tu negde sličan meni, prija meni, ali da bi čovjek isprobao lekara, ja mislim da je važno imati neku disciplinu oko toga. Ja svake godine u te nedelje mog rođendana ja idem kod GP-a da mi izmeri pritisak, da me stavi na vagu, da me vadimo krv, da gledamo analize. To je meni kao neka regiment. I onda plus pored toga kada imam, znaš, kad se razbolim, odeš, imaš neki leg, dobiješ onaj prescription. I onda svake godine upoznaš nekoga i onda ako ti ta osoba prija i slušate i je negde, znači moja GP je tu negde u moje godište, imamo sličnu fazu života, žena je, pošto ja nekako više volim da imam GP koji je žena. I onda tu negde nađeš neki relationship, neki lep odnos. Yeah. A u isto vreme ako ti ne prija ta osoba, kao što smo malo u pauzi diskutirali, ovo je grad sa puno lekara. Melbourne je veliki i ponekad isplati se malo da putuješ, da nađeš tu osobu gde se osjećaš onako da ti je lagano da odeš, da možeš da diskutiraš sve teme, da možeš bilo kad da odeš kod

0: te osobe i da popričaš.
1: I lepo imati, ja mogu da potvrdim, ja viđam mog GP-a već 10-11 godina, idem kod iste osobe uglavnom. I kad god odem, našalimo se, nasmejamo se, kako je majka, kako je porodica, kako, uvek je kao malo više naše, da tako kažem. Tako da, slušalci, ako imate GP-a koji vam ne prija, ne plašite se da malo eksperimentišete. Mislim da se svi slažu, Vera.
2: Da.
0: Yes.
2: Pa ne znam, ja spominjem...
1: Ti klimaš glavom.
2: Ja spominjem to, klimam glavom i spominjem to što recimo kad je zdravlje u pitanju, nekako ljudi nekad ne obraćaju toliko pažnju na to, pogotovo žene, ali recimo kad nam neko kaže treba da vodiš auto na servis ili treba voditi auto na servis tad i tad, znači nema veze da li auto ima problem ili ne, tad treba da se vodi na servis i koliko će to da košta i platimo bez razmišljanja često, ali kad dođe do naših zdravlja ne razmišljamo razmišljamo puno o tome koliko će to da košta, gde treba, da li treba da vozim, ne znam, 10-15 minuta, da sve to nekako bude blizu i nekako lako, a spremni smo da, ili spremne smo da prelazimo ono veće distance i da platimo puno više i da pazimo i da negujemo svoj auto puno više nego sebe.
1: Jej, ne samo auto, druge stvari, kuća, bilo šta u kući od većih uređaja, deca, kućni ljubimci.
0: Frizer,
3: no.
0: Frizer, da.
1: Je, bukvalno...
0: To je sve preče ljudima i to je nekako meni čudno, pošto... Znate, kao na primjer, kad odete kod lekara opšte prakse i zdravi ste, oni uvijek nađu neki screening, nešto da pogledaju, da vam izmere pritisak. Ja mislim da je ipak to važno.
1: Zašto je to važno?
0: Pa, screening u suštini je, radi se o detekciji bolesti pre nego što postanu neki ozbiljni simptomi ili do neke progresivnog dela te bolesti. I mi u Australiji imamo jako dobar screening program za, ja mislim, 4 vrste raka ili karcinome. Znači, biti rak grlica materici, znači to počinje od 20 i neke godine.
1: 25.
0: I, da, 25. godine i svakih 5 godina, ja mislim.
3: Mi nemamo večeras... svake godine, ali sad ima novi test što je svakih 5
0: svakih
3: godina.
0: Svakih 5 godina, da.
3: A isto ima i vakcina.
0: I vakcina protiv... E, vidite, znači ovo je jako važna tema. Ja znam da u zadnjih nekoliko godina tu je bila nekih znak pitanja i nepovernost prema vakcinama u našem community, među našim ljudima, ali ova vakcina protiv rak grlice materice je maltene iz znači ne postoji više taj human papiloma vrsta virusa koji je pravi.
3: Da, znači vakcine ne znam ako su sad koktel je malo drugačiji, ali kada sam ja bila mlada žena, bila je koktel...
0: Još uvek si mlada.
3: Hvala. I bilo 4 virusa, dve što su bile naj

0: Penosu,
1: izmislili, jel tako? I on je pobedio valjda Nobelsku
0: nagradu.
1: Da, da, da, da. Kako lepo biti Australijanac.
0: Znači to je
1: kako
0: jedan
1: ponos. Ponos.
2: Jeste, divno je.
0: Znači to je jedan rak?
1: To je jedan, znači rak dojke. Uh-huh. Znači to je mamogram svakih dve, pet,
3: Ne znam.
0: Ne
3: znam
1: tačno, nismo stigli do toga. Onda šta još? A da, rak debelog creva.
0: Jeste.
1: Ovo sam čitala, znači učestvovanje u ovaj screening program, znači za ovaj rak grlice materice, tu je učestvovanje oko 80%, a onda za rak dojke to padne na 40 ili tako nešto posto, i onda za rak debelog creva to još više padne na nekih 30 i nešto posto. Znači, ljudi ne učestvuju u taj screening program. A ovaj rak, screening protiv raka debelog creva, to je, dobiješ jedan test kit u pošti i traže vašu stolicu, jedan mali sample, što je nešto neugledno za nekih ljudi, ali je jako važno, pošto ima ih puno, puno. Jako je bitno. I naš slušaoci, ako ste to dobili, znači u pošti, molim vas, nađite to i napravite taj test, pošto je to jako važno.
2: 5 do 10 minuta.
1: Da.
2: Nelagode, da tako kažemo.
1: Ponesite telefon, novine, you know.
0: Woman's
1: Make
0: day.
1: It fun, woman's day.
3: Ne, ako ćemo već o tome, eto recimo jedna situacija gde možda kao tabu da se radi takva stvar, ali ljudi nemaju problem da recimo da pokupe govanca, izmet iz svojih kućnih ljubimaca. Nikakav problem
1: vidite,
3: nemaju. A problem je da urade tako neki test.
2: Da sebe testiraju, to je tačno.
1: I raste taj broj u našoj zajednici, ima jako veliki rast u broju raka debelog creva. I čak
2: se kaže da rak i karcinoma utiču svakako i na mlađe generacije.
1: Da.
2: Nije nešto što se desi kad napuniš neki određen broj godina, nego nešto što može da se desi bilo kad, u bilo kom trenutku. Mislim, svi se nadamo, ne daj Bože da se desi,
1: da.
2: Ali zašto se ne bi testirali i saznali?
3: Da.
1: Da.
2: Inače, mamogram je preporučena svake dve godine.
1: Dve godine, eto. I onda sada ima još jedan novi screening program protiv rak pluća.
0: Jesu.
1: Znači, eto. Ako imate
0: ikade
1: pušači.
0: Pušili.
1: Da, pušači trenutno ili ja znam
0: mislim
1: pošto.
0: Mislim da ikada ili
1: ikada ili ima neke kriterijume. Ali možete da dobijete rengen, nije rengen nego CT, CT pluća, da traže ako slučajno ste imali neki problem tu. I to može svakih dve ili pet godina, tako nešto. Ali popričaj se sa GP-om, napravite sutra appointment, možda ne sutra, oni ne rade subotom, ali u ponedeljak.
3: Da. Pa dosta tih stvari je besplatno i stvarno nema razloga da se ne uradi.
2: Jeste. Yeah, eto, možda kad nas teraju doktori da uradimo sve te testove, možda bi trebalo da poslušamo. Pričali smo malo o tome kako naći dobrog GP-a. Koje su neki drugi lekari koje bi možda žena trebala da ima?
0: Pa sigurno ginekologa. To bi bilo vrlo čudno da čitav život žena odživi da ne bi trebalo da vidi ginekologa, obstetrician, ali ne znam šta još da kažem o tome. Sigurno, ako
2: možda vaskular.
1: Vaskular, ja preporučujem svima.
0: Smejamo se zato što sam vaskularni hirurg. Kakve stvari vidim, bolesti arterije i vena, bolesti arterije, cirkulacije, više pogađa muški pol, ali to isto tako kada pogodi ženski pol, vrlo kasno se uhvate stvari, vrlo kasno se dijagnoze naprave, nisu toliko uspešni, lekovi nisu toliko uspešne operacije, a zato što najveći deo šta znamo je sa muškog pola i onda pokušamo nekako da istisnemo ženske u taj model. Znači, moramo da opet naučimo šta je

0: šta je to, kako su ženske arterije malo drugačije, ali je važno da uvek mislimo da i žene mogu da imaju ove bolesti, da ne bi odložili i onda kada nađemo, a imaju aneurizam ili imaju, imaju neki problem, već je kasno, zato što nismo mislili da je to ženski problem isto. A sa druge strane...
1: Kažeš, zato što baš je to tačno, imamo neku kao sliku da su neki problemi samo muški problemi i samo se dešavaju muškarcima. Posebno možda kada je kardiovaskularno zdravlje u pitanju, to onako, ja o tome ne moram da brinem. Koliko je to tačno? Sad ste pomenuli da nije toliko tačno i da ipak može da se desi.
0: Pa to nekle, žene su, kako bi rekla, protected sa estrogenom od puno tih bolesti, ali naravno kada stižemo do menopauze, onda hormoni su malo više balansirani, ne baš kao muške hormone, ali taj estrogen nije toliko prisutan i onda ti bolesti počnu da da budu u ženama isto. A zato što pre toga muškarci su oni što imaju te prezentacije, a onda ljudi misle, aha, da, boli ga, ima bol u grudima, znači mislim srce. Žene možda nemaju bol u grudima, možda imaju bol niz ruku i misle, možda sam povredila ruku, ne misle, imam srčani udar. Isto tako ima neki ispite.
1: Zanimljivo je to što kao muškarci, imam bol u grudima, to je to, imam srčani udar. A žene, malo mi nešto ide dole niz ruku i bole me malo grudi, nešto ne mogu da dišem, ali... samo nisam popila vodu danas.
0: Da, otprilike to. I onda isto tako ima neki ispiti, na primjer takozvani stress test, što je kao EKG i onda se ide na, kako se kaže, treadmill. To je u redu za muškarce, ali fantastično loši test za žene. Znači, nisu sve stvari jednake i malo po malo priznajemo to u medicini, da nismo baš sve to savršeno smislili i za ženske i za muškarce, i sada moramo malo da više razmislimo šta je to, kako su žene tu drugačije i kako bi mogli bolji testovi da imamo, bolje lekove da imamo, bolje operacije da imamo. Da.
1: Zanimljivo.

0: Dobro veče, ponovo se družimo i pridružio nam se još neko večeras. Dobro veče, Tatjana.
1: Dobro veče, Katarina. Ja sam vas slušala u automobilu vozeći. Stvarno sam se trudila da dođem što pre i jedva čekam da pričam sa našim gošćima.
0: Ja mislim da si stigla u pravi čas. Ja sam upravo krenula da ih ispitujem o ostalim popularnim temama na TikToku i ostalim socijalnim medijama.
1: Ali malopre smo samo pomenuli, želim da ne izgubimo taj trag, a istraživanja žena u odnosu na muškarce. Ja uopšte nisam znala da mi nismo bili ispitivane kao pol i da ne kažemo o količinama. Sastojci i količine koje uopšte nisu merene prema ženama, a da ne pričamo o menstrualnom periodu i kako to afektira sve što mi doživljamo.
0: O tome smo pričali baš kad si ti ušla. Tako da Korana, da li biste htjeli da nastavite?
1: Jel u Australiji barem počinju da uče?
2: Jeste, baš smo u pauzi razgovarali dokle smo stigli i baš iduće nedelje idem na kongres vaskularnih hirurga Australije i Novi Zeland i tu su uvek na tim kongresima su onako svakojake teme, aortic aneurysms, peripheral vascular disease, i tako i dalje, i tako dalje. I sada, zato što je 2026. godina, imamo i kao mekane, ne znam kako bi rekla, soft themes, i to je kao gender diverse and diversity i tako. I to ono što je počelo kao nešto kao, pa ovo je kao samo da imamo ovaj tick box da smo uradili to, sada je u stvari vrlo interesantno, zato što smo shvatili, hej, ovo je stvarno stvar i sada počinje više istraživanje u tome. Sada kada su ljudi pogledali i videli, tu u stvari ima nešto u tome, sada moramo da istraživamo. Sada, dok li smo stigli, ja bih rekla da smo negde oko početka, ali nije da smo totalno drugačiji od muškarca, ali samo trebamo da vidimo u kojim trenutkama smo drugačiji i kako možemo da koristimo ono što imamo i kako moramo da manipulišemo.
1: I da ne pričamo o periodu dok imaš menstruaciju, da ti imaš i dodatni bol. Znači ti možda imaš neki bol od neke bolesti ili nekog simptoma plus menstrualni bol. Znači ti si totalni bamboozled. Znači ti ne znaš da li te stvarno to boli, right?
0: Jedna od stvari koje žene stalno čuju je to posebno od lekara, kao ako odeš i žališ se ili na bol ili na to da si umorna često, da je to sve normalno, da to sve ide sa tim što si žensko i da sve to ide sa tim sa kao godinama i na primjer ako...
1: I ne uzimaju te za ozbiljno.
0: Tačno. I koliko su neke od tih stvari normalne, preveliki bol, prevelik možda...
3: Pa sve zavisi, trpljenje, ja bih rekla. Sve zavisi za osobu ali ako niste zadovoljni sa tim odgovorom da je to normalno, ja bih vam savjetovala lepo da odete kod nekog drugog lekara ili kod ginekologa i da imate neki follow up čisto da bi sam sebi dokazao da je to normalno. Ali ja kao naprimjer, ja sam anesteziolog, ja radim sa tri ginekologa redovno, maltene svake nedelje imamo pacijente koji imaju endometriozu, imaju polycystic ovaries i njima prosečno treba između 2 do 5 godine da dobiju tu dijagnozu. I više tih žena i čak mladih žena i tek dođu do tog istraživanja kada hoće imati bebu i onda dobijaju probleme sa time. I to je jako zabrinjavajuće.

0: si polycystic ovaries i endometriozu, jel možeš da nam kažeš nešto malo o tome za naše slušalce koji možda ne znaju o čemu se radi?
1: Pa mogu nešto malo da vam kažem, ali ipak to nije moja specijalizacija, ali endometrioza je, se radi da taj endometriosis tissue se množi van mesta gde treba da stoji. I to pravi probleme ženama, most commonly pravi bol. I to bol van ciklusa. I onda te žene, znaš, one baš pate, imaju baš neki nivo disability od tog bola. A polycystic ovaries su ponekad u sklopu toga ili totalno individualno, i to se radi o tome da njihove jajnike imaju više od tih cista. I onda to imaju bol, kada te ciste imaju rupture, mogu da dobiju bol, infekciju u stomaku, a u isto vreme mogu da imaju problem sa regularnom ovulacijom i dobiti, znaš, da se zatrudni žena.
0: Ja sam saznala skoro da, na primjer, PCOS, devojke i žene koji imaju PCOS često imaju i problem sa insulinom i insulinskom rezistencijom. I to je nešto što takođe ne saznaju.
1: Da,
0: možda do kasno. Da.
2: Katarina, ja ne znam da si ti praktikovala kod nas ili samo u Australiji, ali mislim da PCOS izraz si, ili nije postojao pre 30 godina, ali se vrlo retko koristi. Ja znam da nisam čula taj termin i iz ljudi koje znam koji su...
0: PCOS je sad popularna.
2: Kod nas se kaže ciste i ne kaže ti koliko ciste imaš i gde su. Samo kažeš imaš policistične jajnike, ne brini ništa.
1: Da.
2: Uvek je to sledi, to je nastavak rečenice, ne brini ništa, oni postoji, oni pucaju, i tako ti naš doktor to objasni. Doduše, to je bilo pre 30 godina. Znači, ne znam da li se sad koriste ovi novi termini, jer važno je za žene da znaju.
1: Pa tu postoji neki normalni proces. Znači, na kraj maturation of the eggs, tu se napravi jedna stvar što se zove corpus luteum, i od toga može da se napravi cista.
2: Dobro.
1: I znači, do nekog nivoa to je neki normalan, da kažem, proces. Ali ako ti imaš više tih cista, i tu postoji neki kriterijum koji ginekolog vam individualno može da ispriča, onda to bude polisistik, znači više sista.
2: Da.
1: Ali da imaš, znači, neki manji broj, ja koliko razumem, to je neki normalni deo, od toga je normalni deo te ovulacije, procesa. Znači, da.
3: Ako možemo da se vratimo na ono šta je normalan bol, šta nije normalan bol. Ja mislim da da kod žena generalno ne znam, i mi tu doprinosimo da kao, ne znam, treba budemo heroji, treba budemo hrabre i ne znam ni ja, i da,
0: jer znam da
3: ništa
0: ja
3: nam ne fali.
0: Ja malo me boli glava, malo me bole noge, malo ne mogu da hodam, ali neka prošetat ću ja kuće za čas.
2: Ali jel postoji, jel neko izmerio šta je to količina bola?
3: Pa sve zavisi. Ja mislim da je to sve na individualnoj bazi mora da se bazira. Mislim, i ono, ne može da se priča generalno. Definitivno postoje, kako se to kaže, upitnici na kojima mogu kliničari i lekari da baziraju bol u određenim situacijama. Znači, postoje određeni upitnici koji se fokusiraju na bol i koji daju rezultat, i taj rezultat u toj kliničkoj situaciji znači nešto. I vodi do nekog tretmana ili ne. Ali generalno, ja mislim da je mnogo bitno da žene veruju sebi, svojoj intuiciji, i ako imaju osjećaj da nešto nije okej, da to proprate. Da idu sa tim i da stvarno istraže o čemu se radi. Jer taj odgovor kao, ma to je normalno, nekad nije, stvarno nije okej. Ali nije okej u toj situaciji kad ti intuicija kaže da nešto nije okej. Mislim da to treba pratiti, stvarno.
2: Samo sam htjela da dodam moj inženjerski mozak. Znači, mi ispitujemo pritisak, na primjer, na beton. Fizički pritisak. Ja bi napravila test da ti primiš neki pritisak i da ga onda numerišeš i da onda uporediš A zato što to je jedino što ide od mašine do čoveka i merljivo je. Znači ti primiš pritisak bolni i daš mu broj. E i onda kažeš koliko je u odnosu na to tvoj
1: Mi ne možemo bolod, tako da napravimo tu meru, pošto svi ljudi su individualni. I ima više stvari koji imaju neki efekt na osjećaj subjektivan bola. Kao na primjer, ako čovjek ima depresiju ili ima anksioznost,
2: manje možeš da primiš.
1: Dovoljno mu je već, znači, i on će osjetiti bol, čak i hiruški bol, što je maltene za istu operaciju, može da je kažeš da je taj nivo bola slični. Taj čovjek koji ima depresiju, on će osjetiti to jako puno više nego neki koji nema toga. Znači, i zato vidite neki pacijenti koji imaju taj kompleksni sindrom bola, tu je važno uključiti i antidepresanti i nekih lekova koji nisu protiv bola, ali protiv tog osjećaja.
0: Zanimljivo.
1: Da.
0: Čak, na primjer, da li su ljudi možda sami ili imaju porodicu oko sebe, koliko su stari.
4: Prethodno iskustvo sa lekarima, sa bolnicama, sa bilo što.
2: Strah, tačno.
0: Samo sam htjela
2: nešto naučila.
0: Vratim za trenutak kad si pomenula, Vera, da treba propratiti taj osjećaj. Mislim da je tema ove godine, kad je u pitanju Women's Health Week, do it anyway, to jest uradi svakako, čak i ako je nešto malo, proprati, proveri. Jer kao što smo rekli na početku, nikad se ne zna kad screening ili kada neki test može da ti spase život. Tako da ove godine je to tema proprati, isprati do kraja, koliko god malo bilo.
4: Jeste, do nekle, neki ovi simptomi o kojima je imao diskusiju, da li je bol, fatiga, onako, ili fatigue, umor. Izvini, hvala. Ja mislim da sam sada umorna. ako pitate lekara, onako, pa šta možete da bude? To može da bude jedan od stotinu stvari, i onako samo misliti o tome je onako umorno.
2: Zamarajući.
4: Ali dobar lekar daje sebi zadatak, kaže, ok, imate ovaj simptom, koji još simptomi imate, ok, koji ispiti, šta moramo da to exclude, šta je važno, šta je da ispitujete pacijente, i ok, dobro, možda niste eksperti, možda nećete znati svaki zadnji test i uvek naći nešto, ali imate obligation za pacijentu da makar probate, a ne samo, to je stres, ili prepisujete neki antibiotik i dođite za nedelju dana, ili nešto tako bez interesovanja šta se tu dešava. Jeste da je teško naći tačno šta je taj bol, tačno zašto je taj simptom što ima puno, puno bolesti, što možda imaju taj simptom, ali mislim, dobar lekar treba da ima interesovanje, i ako lekar što ispred tebe nema to interesovanje, kao što je Katarina rekla, nađite drugog lekara.
0: Znači uvijek se vraćamo tako na dobar odnos između pacijenta i lekara, i na to da trebamo da nađemo nekog ko će da nam prija.
1: Oni su imali reklamu, GP College su imali reklamu pre par godina, GP your partner in life. I to je bilo jako onako emotivno, se sećam toga, da.
3: Da, ako mogu da spomenem jednu stvar, a to je da recimo nije lekar uvek potreban za sve. Jedna stvar na koju možda ne obraćamo dovoljno pažnje je ishrana. Ja mislim, ishrana i to koliko spavamo. Znam da želimo toga da se dotaknemo. Za mene mislim da je ishrana veoma, veoma bitna. Znači, ne samo kada se jede, nego šta se... Rekla sam u prethodnoj emisiji da ne spavam toliko puno, radim za američki univerzitet i radim obično i noću, a i danju, tako da 4-5 sati spavam koliko, i možda dremam u toku dana pola sata, ali jedem dosta proteina, dosta pazim na to da hrana bude kvalitetna, koliko je gotovo moguće, i mislim da nekad obraćamo pažnju na neke druge stvari, a preskočimo ishranu. I moram da spomenem to da naš način ishrane, meni mama uvek kaže, naša hrana je veoma zdrava, a ja

0: se ne slažem sa tim.
1: Naše namirnice su od čega počinje naša ishrana, znači ona namirnica je dobra, ali dok ga ti prekuvaš po srpski, onda jeste, previše.
0: Jeste, nešto što se kuva satima i satima i satima, ima puno soli i ovo ono. Tako da moja mama ne smatra to što ja i moje ćerke jedemo, ona kaže, ona nešto skuva i onda donesi, kaže, evo da nešto jedete kako treba. Ona ne smatra taj neki način ishrane, salat, te ovo ono.
2: Zečeva to, hrana, da, tako, jeste, da, to za zečeve.
0: Da, ja. Tako da možda samo treba da se obrati pažnja na to šta žene jedu, kakvu ishranu imaju i možda samo da samo tipa ako imaju neki bol, nešto ih u stomaku, samo da zapišu šta su jele to jutro, šta su jele u toku dana. Jer nekad možemo da budemo dobri istraživači, dobri detektivi i da dobar deo posla odradimo možda sami.
1: Plus suplementi, da. Plus bilje.
0: Da.
1: Znači ako se samo setimo naših, ja imam onu jednu staru enciklopediju srpsku bilja, ako samo probamo da nađemo to bilje koje su naši stari uzimali u obliku čajeva i tinktura, plus ove današnje, ove moderne suplemente, ja bi radio da mi to neko drugi radi, ali ja sam kao dirigent ujutru, koju ćemo kompoziciju danas, idemo da pravimo ovako, prvo ćemo onaj post, pa onda ovi suplementi, pa onda ovi čajevi, pa ne mogu, kao da sam doktor sama sebi, zar ne?
2: Moraš, ali moraš do duše da vam kažem, u vezi suplementa, više njih nisu dokazana. Da. Znači, mi to kažemo u svet medicini, mi kažemo da to samo pravi skup urin.
1: Jeste.
2: Pošto oni su jako skupi, ima ih bezbroj, ceo Chemist Warehouse je pun suplementa, ali
3: više njih, oni rade.
2: Ko zna šta ima u njima i više njih su nepotrebni, potpuno nepotrebni. Šta je potrebno je ono što je Vera rekla. Da hrana izgleda kao što je hrana. Znači, šta je viršla?
1: I odakle stiže ta?
2: Šta je čips?
1: Je, odakle
2: stiže?
1: To
2: nije krompir, ovo nije meso. Znači, tvoja hrana treba da izgleda kao ta reč. Znači, kad ti misliš piletina, to treba da izgleda kao piletina, ne treba da izgleda kao nugget.
1: Yes.
2: Šta je nugget? Ono, idemo na back to basics.
1: Da. Tačno. Jeste, hranite se zdravo.
0: Moram da kažem da to kad si rekla nugget, jedna od mojih ćerki je vegetarijanka i njena drugarica je rekla kao, naručit ćemo na kraju školske godine chicken nuggets, i ona je rekla, ali ja sam vegetarijanka, a ova druga devojčica je rekla, ali chicken nuggets nisu piletina.
2: Pa to. A na toj temi prevencija i šta možeš za sebe uraditi, ovo je ponekad bude jako onako dosadna tema, ali više puta lekari pričaju o krećanju, o prestani da pušiš ove cigarete, to je otrov, vaping je otrov.
4: Puno mladih sad koriste vejpove umjesto cigareta i misle da je to drugačije i da je to mnogo bolje i da uopšte nije
1: zato što miriše na mint i na jagodu, ali znači da se nisi otrovao.
4: Mi još uvek ne znamo tačno koje su sve posljedice tih vejpova.
1: Jesu novi.
2: Tako? Ali znamo da postoje, znači znamo da se dobije ozbiljna upala pluća zbog toga, i oni parfemi u kome je sastav tih vejpova, oni mogu da prave različite probleme sa krvnom slikom, sa plućima, sa mekanizmom čišćenja plućima,
1: sa hormonima.
2: Znači, i preko toga, pošto nisu onako regulisani, 95%, ja mislim danas su pričali na radiju, 95% vejpa u Australiji su ilegalno.
4: Zato što je ovde zabranjeno sad prodavati.
2: Da, nije zabranjeno, može, ali se to kupuje iz farmacije, iz apoteke.
1: Ali ako
2: znači,
1: oni
2: postoje.
1: Nisu svi testirani i mi ne znamo odakle oni dolaze i koji su tu,
4: ali
1: novi brendovi.
4: Ali znamo da imaju neke posljedice i znamo da su
2: to posljedice
4: loše.
1: Znači deco, toliko... ostavite se vejpova.
2: Da, i plus imaju nikotin u njima i taj sastav ne piše na njima. I onda kada deca počnu da koriste nikotin, dobijaju addiction, kako bi to zavisnost. Rekli, zavisnost toga. Znači ja imam nekoliko drugarica i drugara koji su učitelji i oni to viđaju u školima, znači deca

0: znači maltene skaču da izađu iz odelenja da bi mogli da odu do vejpa, pošto naš kao pušač imaš zavisnost nikotina i oni moraju da dobiju taj, tu dozu da prime. Da.
1: Srednjim školama 100% se dešava.
2: Da. Tako da nisu toliko različite od cigareta.
0: Nisu, malo jesu, ali nisu dovoljno da mi kažemo da su oni onako safe.
1: Pa šta je problem? Sada su tu i energetska pića i sad ljudi su totalno dopingovali sebe.
2: Ja sam malo krivo za
1: se kombinacijom ta dva. Razumeš? Ne, ove nove generacije, one imaju sve te nove proizvode koji ih odjednom uzveknu.
0: Da. Gde nam je kafica? Samo nam treba jedna džezva i jedna kafica i to je sve, ali tako? Onako organic.
3: Da.
2: Kad smo pomenule hranu, sad mnoge mlade devojke pokušavaju da povežu ishranu i šta jedu tokom dana sa tim u kom su delu ciklusa. Naprimer, ako su na početku, jedu možda malo više proteina, možda malo više leguma u drugim delovima. Jel ste vi možda videle tako nešto ili šta možete da komentarišete?
0: To je na TikToku, znači ja visim na TikToku. Ja obožavam TikTok.
1: Evo ja ću da dodam.
0: Da vam kažem da to nije dokazano uopšte. Znači lekari to ne preporučuju, ginekolozi naravno ne preporučuju, to nije dokazano. To je, kako bi rekli, myth.
1: Da. Evo ovako, samo da dodam. Ima vedska medicina, ima kuvare, kuvarske recepte sa 4 faze i ti naravno praviš svoj kalendar i svaka od te 4 faze ima svoje recepte. A također treba da ispitaš
2: to što sad na TikToku.
1: Taj svoj vedski tip. Znači, dobro, ovo je indijska medicina, postoji već 4000 godina. Ali važno je da tebe vedski doktor istestira koji si ti tip. Ti možeš da budeš onaj topli tip što se znoji, možeš da budeš onaj što su ti uvek hladne noge. Znači, oni ti naprave taj tip i onda po tom tipu i po ovom kuvarskom receptu ti prolaziš kroz te menstrualne faze, ako te interesuje to.
0: Nažalost, to nije opet dokazano. Da. Ja ne bih preporučila kao stručnjak medicine. Ja mislim da svi smo jednaki, imamo isti sistem, program je isti i mi moramo lepo da jedemo svu hranu, raznobojnu, redovno, kvalitetnu. I...
2: Ali sad jeste jako popularna presivnije prema pacijentu radije nego opširno gledati na svako kao da su svi isti, imaju isto telo, nego pokušavaju više da kako da kažem,
0: custom, individualno da
2: adaptiraju.
0: Jeste, ali ja mislim da je internet ili te ove društvene mreže su nekako hijackovale tu reč. Pošto nama precision medicine znači za, na primjer, neke vrste karcinome, ima individualna terapija. A ne možeš da kažeš da za neke vrste čoveka ima neka individualni lek za to. Znači, više je to na nekom nivou akademskog, mi možemo da pričamo o precision medicine and bespoke therapies, a ne možemo onako generalno i pogotovo ne možemo onako u...
3: Pa recimo TikTok stil nema veze sa individualnom osobom. Znači, TikTok stil je tipa što više ljudi klikne, to bolje i ide se na fazon da su tipa svi isti. I znači, ako neko prati nešto na TikToku, neka im je sa srećom. Mislim, ja ne znam, ja stvarno verujem u nauku, ja jesam naučnik i možda jesam subjektivna iz te perspektive, ali znam šta znači kad je nešto istraženo kako treba i znam šta znači kada neke osobe koje često koriste pseudonime, čak ni pravo ime, čak ni ništa ne znamo o njima, pričaju o nekim stvarima kao da imaju neku vrstu kvalifikacije. Ja uvek kažem, ako ste spremni da umesto kod zubara vidite kod automehaničara, onda verujte ono što pričaju na TikToku.
1: To je jako važno za mlađe generacije, zato što oni veruju i
2: zato što
1: prate.
2: Ja imam puno prijatelja koji gledaju TikTok i koji prate te savete religiozno.
1: Poslušaju to, da. Odu da kupe neki suplementi.

0: Suplement nikotin jedno vrijeme je bio promovisan i
1: one kesice kao što stavljaju da.
0: Kao zdrav produkt i znam ljude koji su apsolutno to sve probali do granica dokad rade to na primjer 3-6 mjeseci i ne kažu o meni stvarno mnogo nije dobro od ovoga, kažem pa. Tako da treba čuti, ja mislim da je bitno da čuju svi ljudi i da svi možda čujemo od od strane specijalista. Hvala.
2: Znači mi smo prvo imali normalne bolesti i normalne lekare, a sad imamo self-inflicted.
1: Da, jeste.
2: Znači sam si se unakaradio, pa onda ideš i istražuješ kako je do toga došlo.
0: Ne, ali zato je bitno da čujemo, jel treba da slušamo te ljude, jel ne, zašto ne bi trebalo da slušamo svaku osobu na TikToku koja možda da tvrdi da imaju...
3: Pa zato kažem, zašto, mislim, ono, ja bi ti otišla kod automehaničara i rekla nešto mi fali sa ovim zubom. Pa mislim, ne znam. I tako uvek, meni je to zanimljivo. Meni je interesantno kad vidim da ljudi se hvataju na sve i svašta. Mislim, i ja sam prvenstveno, ja sam se skinula sa Instagrama tog trenutka kad sam pokvarila svoje stopala time što sam gledala onaj barefoot, ne znam, cipele, patike, ovo ono. I bukvalno krenula od normalnih tetiva, bila upaljena na obe noge i ne znam ja. I onda sam se skinula sa Instagrama, sam rekla ok, ovo je stvarno bez veze.
4: Pre TikToka i Instagrama je bila, ne znam ako se sećate, žena se zvala Belle i ona je tvrdila da ima rak mozga i ona će da se izliči ne sa, ne znam, radioterapijom i kemoterapijom i tako dalje, nego ona će jednostavno dobru zdravu hranu da jede.
1: I sirće.
4: I od dana do dana žena izgleda zdrava i sve je izlečila i tako dalje. I naravno znamo da ona nikada nije imala rak. Da. Pa trebamo, nadam se da možda naši mladi ljudi sada nisu
0: upoznati sa Bell,
4: ali
2: znači,
4: ipak treba
2: i
4: da
1: uvek ima nekoga novog. A ja mislim da je ovo čak neki simptom nekog nepoverenja u sistemu zdravlja, u big science, big pharma i tako to, što ja mislim da je neka posledica tokom vreme COVID-a i kad smo slušali više političare i sportiste nego što smo slušali lekare. I čak ja mislim da posledica toga nećemo je vidjeti za jedno 20-30 godina kada spadne nivo vakcinacije u naše
0: okolje. Pa mislim da već vidimo u Americi.
1: U Americi je već počelo. Polio se vratio, ljudi.
4: Measles.
1: Da, kako kažu, German measles sada se zovu American measles. Da, to sam čula. Ali, znaš, to je jedan mali simptom gde je informacija, mladi ljudi, a čak i svi ljudi, više vole da nađu informaciju negde na društvenim mrežama nego da bi otišli sada kod lekara opšte prakse ili da popričaju sa familijom ili tako nešto. I to mene jako zabrinjuje.
2: Ja imam problem da specijalista je, do njih je teško doći i skupi su. I čim ti pređeš tu barijeru lekara opšte prakse, da ti to otpratiš, je vrlo kompleksno u Australiji. Ja bi rađe,
1: načinu,
2: pa ako imaš neku kompleksnu kompleksni zdravstveni problem koji treba da otpratiš, mislim da u Australiji skoro nemoguće da se to odradi. Mislim, ti svi profesionalci postoje, ali da ih ti njih poređaš, da odradiš to i da to platiš.
0: A kao da sve to koordiniraš i sve uspostaviš.
2: Mislim da je jako kompleksno. Meni je jako kompleksno. Ja se skupim, odem u Srbiju i uđem od laboratorije do profesionalaca. Svi su
0: možemo
2: mi
0: da, na primjer, razmislimo o tome i da se vratimo.
2: Ajde,
3: možemo.
0: Zašto treba se lečiti u Australiji ili ići negde drugde?
3: Da.

0: Dobro večer, poštovani slušalci, ponovo smo sa vama. Dakle, imamo jako
1: debata je krenula.
0: Jako fiery debate ovde u studiju večeras oko toga gde treba da se leči, da li u Australiji ili u Srbiji ili negde drugde. Znam da smo skoro uradili emisiju koja je malo pominjala to da neki ljudi, na primjer, idu malo više u inostranstvo da odrađuju određene operacije, posebno kad su u pitanju zubari, ali da se vratimo na našu temu dijagnoze.
1: Pa ovdje smo pomenuli, da, pomenuli smo da se ljudi znači dijagnoziraju i u Srbiji i u Australiji, onda dobiju recept i tamo i ovamo i onda dupliraju svoje lekove. Znači, molim vas, posavetujte se sa jednom lekarom koji sve to vodi i sve svoje lekove donesite od kuće i pokažite šta ste koristili, šta sada koristite i šta su vam nove recepture. Da. Sad, tako?
2: Nema problema sa takozvanim doctor shopping do nekog. Baš smo rekli, nađite dobre lekare opšte prakse, isto tako specijaliste, samo zato što ste bili upućeni na prvog specijalista, to možda nije za vas taj lekar. Jednako ako provodite pola vremena u Australiji, pola vremena u Srbiji, pa morat će neko i u Srbiji da zna vaše probleme kao i

0: Australiji, ali važna stvar je da imate pisma i spisak lekova s jedne strane i da komunicirate da ovi lekari znaju šta je drugi lekar uradio. Možda neće uvijek da se slažu, ali ako ne kažete to, onda sve će možda jedan lek da bude ima sličan lek.
1: Kontraproduktivan u odnosu na drugi.
0: Je, tačno.
2: Loše da reaguje jedan na drugi.
0: Tačno.
1: Dobijete srčani udar, a lečili ste petu. Da. Znači...
3: Ja bih vam rekla ovako, da Australija ima jedan prvenstven sistem zdravlja i ima jako puno investicija u našem sistemu ovde, i posljedica toga je da prosečni dugoročni život ovde je do 82 godine među žena, ja mislim 79 kod muškarca. Znači, to u svetu je jedna od top 5 life expectancies i mi imamo tako veliku sreću pored toga. I znači, kod mene, na primer, ja radim puno kao onkoanesteziolog, ja puno operišem pacijente sa rakom i sa karcinomom. Znači, kod mene je normalno imati, znači, u ponedeljak sam imala pacijentkinju koja ima 82 godine za jednu veliku operaciju debelog creva, raka debelog creva. Znači, to je ovde normalno. I mi smo pričali malo o tome, znači, naš u Srbiji imaju neke limite, pošto njihov
1: godišnja diskriminacija.
3: Pa nije diskriminacija, čisto oni nemaju resurse da bi oni svima pružili to. Znači, čak i u Engleskoj, kao na primjer, ja imam kolege u Engleskoj koji kažu da oni ne primaju pacijente više od 70 godina
0: u intenzivnu
3: negu. Da. Ovde je to normalno. Znači, ako je zdrav pacijent i može da preživi operaciju...
0: Neka bude 90
3: neka
0: godina.
3: Bude, da, ja sam imala jedan od 103 godine.
0: Da.
3: Ako je dovoljno zdrav za operaciju, dovoljno je zdrav za negu koja mu treba da se oporavi od te operacije. Znači, mi sada uporedimo, kao što su naše kolege zubari pre nekoliko emisije pričali, mi radimo upoređivanje za dva vrlo, vrlo različita sistema zdravlja i onda hoćemo da se lečimo pod dva lekara koji su u različitim sistemima, imaju različite guidelines, različite resurse, pacijenti su različiti, imaju različite rizikne faktore. Ovde, jedno, ja mislim, 30% pacijenta su pušači u Australiji, u Srbiji, ja bih rekla, blizu 100. Do 100. I onda, znaš, ima vrlo različite sisteme.
2: Nešto si pomenula što ja mislim da je jako bitno ponoviti našim slušalcima i svima, to je da niko nije toliko star da ne treba da primi negu. Znači, bez obzira na to da li neko ima 50, 60, 70, 80 godina, ako mu je potrebna operacija ili potrebna bilo kakva nega, u Australiji on će primiti tu negu.
3: Totalno, bez pitanja.
2: Da. I mislim da je to bitno napomenuti, jer mislim da u našoj zajednici dosta žena posebno možda ima stav o tome da ima pustiti mene i ja sam već stara. Razmišljaju o sebi, vodi brigu o sebi.
0: I lekari to isto tako doprinose da oni to misle. Baš smo razgovarali, imala sam pacijentkinju isto tako pola vremena u Srbiji, pola vremena u Australiji, i žena ima varikozne vene. To je vrlo čest problem što žene i muškarci dolaze da me vide, i sada neki put je kozmetički, neki put ljudi imaju problema, da li je krvarenje, da li je da su rane, u ovom slučaju imala je tromboze. Znači, to je može da bude dosta ozbiljno. Bila je u Srbiji, dobila je tu dijagnozu, vrlo su spretno to našli, stavili na lek da izređu krv, i sada šta će sledeće da se radi. Oni su rekli, joj, pa to je zato što imaš varikozni vena, tačno. Pa šta ćemo da uredimo? Pa imaš 70 godina, pa šta ćeš da radiš? Ćeš da ideš na modnu revu? To je bio kao stav, i ona misla, ok, dobro, šta će mi trebati više nego ovaj lek? Došla je žena da vidi mene, ja sam rekla, sigurno možemo ovo da operišemo, ovo nije neka velika operacija, sigurno ništa kao što je Katarina opisala, vrlo je česta operacija, vrlo dobro tolerisana. Najmlađu osobu što sam ovu operaciju radila je sa 18 godina, najstariju 96. Znači, 70 komotno može da uredi, i ona se ustidila zato što rečeno je da sa 17 godina, šta će ti to?
2: Yeah.
0: Da.
2: I to je takva šteta.
0: Mm. Jeste.
3: Da, mm. Pošto osoba pati na da. Kraju dana.
0: Da.
3: Da.
1: Ja ne znam koliko vi imate uvid za državne bolnice u Australiji u odnosu na privatne bolnice. Naprimjer, ja sam na spisku za moje dete, mislim da je srce i krvni sudovi da se napravi snimak, i mi smo 5 godina po redu, mm-hmm. nego nikad nećete doći. Zaboravi.
0: Jeste, kako kad? Zato što znači ja radim i u državnim bolnicama i u privatnim bolnicama i problem je to zato što u državnim bolnicama u Viktoriji naročito imamo veliki problem zato što država, gde su pare išle ovih godina, nestale su nam pare za bilo šta, Commonwealth Games na primjer, nismo mogli da imamo, a zaboravili smo naše bolnice. Dok je bio COVID, mi smo morali koncentraciju da bude oko toga, elective waiting list za operacije, to je otpalo i sada gde smo počeli je bilo teško, a tek sada i baš nam treba više para da bi videli više ljudi, onako ima samo toliko lekara, samo toliko mesta, a puno ljudi čekaju, mm-hmm. i baš je tužno. Sa druge strane, ok, ako ne može, ako je dugo čekati državnu bolnicu, da može da se ide privatno. Privatno Medicare naravno treba da doprinose to. Medicare je zaostao za takve stvari u prehistoričkim danima. Kada su smislili Medicare pre 40 godina, oni su smislili fair da bude za lekara, za pacijenta, da bi mogli da imaju dobar servis, a zaboravili su da posle 40 godina inflacija i tako dalje i tako dalje. I onda sada je palo na specijalista kako će to da tretira financijski. Znači, ako ljudi imaju način da plate, onda sigurno je lakše vidite, onda sigurno je lakše vidjeti privatnog specijalista, ali teško je sada zato što Commonwealth government, država, neće da otvori više para da bi ljudi mogli da vidi specijalista. Pa stvarno je postane vrlo teško. Ono što mogu da kažem da ako je vrlo ozbiljna stvar, bi ćete vidjeti onako. Da. Sigurno ćemo da te vidimo. Ako je...
1: Ali oni ne znaju dok nas ne vide prvi put.
0: Je, pa i to je tačno. Onda tražimo od lekara opšte prakse da nam kaže, ej, ovaj ovo pacijent, ovo je sada u vaskularnoj hirurgiji, kažemo, ok, ova osoba ima veliki aneurizam, moramo da ih vidimo, moramo odmah da ih operišemo. Ova osoba ima neke kozmetičke varikozne vene, izvinite, ali možda ćemo da vas vidimo posle 5 godina. Bilo bi lepo da svi mogu da imaju jednaki doprinos, ali samo ima toliko
1: pa sada jasne. Već postoji ovaj medicinski turizam, ne govorim u Srbiji, nego bilo gde. Bukvalno bi trebalo da se napravi bratska klinika i da kaže
0: da idemo
1: ovih 10.000 ljudi koji mogu da priušte, neka idu u Shenzhen, u Kinu.
4: Pa neki
1: i kad
4: ljudi
1: se
4: idu.
1: Vrate, onda vi zajedno pogledate te rezultate i neki deo da se odradi brže. Zar ne?
3: Znate šta, ja radim regularno sa jednim plastičnim hirurgom i on ovde radi u Hawthornu.
1: Da.
3: On je jako talentovan hirurg. I ja sam ga pitala pre nedelju dana kad smo zadnji put radili zajedno, šta ti misliš o ovome turizam hirurški? I on kaže, prvi problem je da ako imaš neku komplikaciju, oni će te da ti stave zavoj i će da te bace na avion, pošto tvoje osiguranje, travel insurance, neće platiti da ti tamo sediš 2 nedelje u bolnici dok oni to rade, te komplikacije. Drugo, ako ti imaš tvoju operaciju ovde u Australiji, tvoj hirurg, kao što je Korana, će tebe videti za svakih 12 meseci kao check-up. Ako ti imaš neki problem koji možda mu treba 2-3 godine da se pokaže i tvoj doktor je tamo negde u Schengenu,
1: ne možeš da ga sudiš.
3: Nemaš pojma gde je čovek otišao. Treće, ako ti imaš komplikaciju i ne možeš da nađeš tog hirurga u Tajlandu ili Koreji ili bilo gde i hoćeš da te pogleda neki lokalni hirurg,

0: zašto bi taj hirurg teo sada da rukuje sa nečim drugim komplikacijama kada to nije njegov ili njen rad? Znači, to je treći problem. A onda četvrti problem je, ja se vraćam na ovo, mi imamo skup zdravstveni sistem, pošto mi imamo prvenstvene lekare, prvenstvene hirurge, prvenstvene anesteziologe. Znači, mi smo jako, imamo visok stručni trening preko 10 godina ili više. I zato je to do neke mere skupo. Mm-hmm. I kada vi izmerite sve te stvari, možda ćete doći do neke konkluzije da, kao na primjer za mene, ja ne bi nikad se operisala van Australije, pošto je to mene, za mene previše rizično.
1: Čak i u
0: jedan anesteziolog čuva jednog pacijenta, znači dok ste vi uspavani, ja stojim pored vas, znači ja ne izlazim, ja ne idem tamo da sedim, pijem kaficu negde, ne, ja sedim u sali pored vas i čuvam vas. U Americi to je jedan na troje. Znači, medicinska sestra radi anesteziju, a anesteziolog, za Boga, radi supervision. I za mene, na primjer, to nije dovoljno bezbedno za mene i za one koje ja volim. A možda za druge koji tamo žive u njihov prvenstveni sistem, oni misle da je to normalno i da naš.
2: Dobro, treba znati te stvari iz operacione sale.
0: Da.
2: Vidiš?
3: Mislim da je super to što možeš da podeliš te priče sa nama, jer mislim da dosta ljudi uopšte ne bi razmišljalo o tome.
2: Pa mi ne znamo, ne možemo da saznamo tako nešto.
3: Naprimjer, da li će anestezijolog da bude tu ili neće, jer mnogi ljudi možda im je to prvi put da rade operaciju ikad i uopšte nemaju, nisu svesni toga koliko ljudi treba da bude sa njima u sali. Da li si tu doktor, medicinska sestra, anestezijolog, možda neki tehničar ili šta
0: uvek
3: sve.
0: Uvek su zapanuti, ima jedno 20 od njih u sali, uđe pacijent i onako gleda šta rade svi ovi ljudi.
2: Da.
0: Bude baš
2: svako
0: šok,
2: ima neku svoju ulogu.
0: Da.
3: Ja sam, na primjer, skoro vadila umnjake i to je laka operacija, regularna, rutinska, ali toliko je ljudi bilo tu da sam onda ja počela da paničim, čekaj što se dešava.
2: Sam ja neki specijalni slučaj.
0: VIP.
3: Bilo je jako me opustilo što je anestezijolog bio pored i pričala je sa mnom sve dok se nisam uspavala, što je trajalo otprilike 5 sekundi.
2: Oni u stvari ne pričaju s tobom zato što žele pričaju, nego da vide kako će brzo da ti krene.
1: Ja sećam se kada sam bilo malo dete u Srbiji i imala sam krajnike operisane i bilo je objasnjeno šta će da se desi, bit će anestezijolog, ja ću da spavam. Ne, neću ja da spavam, ja ću da im pokažem. I, ne znam, medicinska sestra mi dala neku injekciju, vjerojatno neku sedativu i onda sada popnem na krevet i anestezijolog kaže meni, mala devojčice, znaš da brojiš do 10? Jel ja znam da brojim do 10? 1? Ne sjećam se posle toga.
0: To je važno imati lepo prvo iskustvo.
1: Yes.
0: Da. I zato si postala hirurga?
1: Jeste, da. Ovi anestezijolog.

0: Nike, ali ja mislim da je bitno da napomenemo da mnogi doktori i naučnici u stvari su dobri ljudi koji vole svoj posao i mi i dalje mogućih, da tako kažem,
1: profesionalaca.
0: Je, da najbolji način doprinesemo medicini.
2: Da.
0: I ti verovatno tu možeš mnogo više da...
2: Pa ne, što se, mislim, ja mogu da pričam što se tiče istraživanja. Ja radim dosta sa kliničarima i u Australiji, i u Americi, i u Evropi. Tako da znam, upoznata sam sa razlikama, ali mislim, totalno se slažem sa Katarinom da je zdravstveni sistem u Australiji stvarno prvoklasni sistem. I što se tiče istraživanja, mnogo se radi istraživanje i mnogo se bazira na tome. Mnogo kliničara se bavi istraživanjem. Ne znam da će drugi gošće da se slože sa mnom, ali ja uvek kažem kad ljudi traže lekara ili specijalistu, ja uvek kažem gledajte ko radi, ko se bavi istraživanjem i idite kod te osobe, jer oni znaju ono što je zadnje, ono, što je najnovije i tu su na toj prednjoj liniji, ne znam kako da objasnim drugačije. Što se istraživanja tiče, stvarno je ono prvoklasno istraživanje i dosta naučnici sarađuju sa kliničarima, znači tu dolazi do stvarno mnogo novih napretka. U Australiji nemamo, nažalost, taj sistem gde je razrađen toliko dobro kao u Americi, gde ti rezultati tog istraživanja dođu do proizvoda konkretnih. Ja, pošto sam član predsedavajući odbora jedne organizacije koja se zove BioMeOber Network, tu se fokusiramo na to da pojačamo tu industriju što se tiče biotehnologije, medicinske tehnologije, to barem u Viktoriji.
1: Ja, to sponzorisanje sputava taj proces ili...
2: Ne. Nije sponzorisanje. Šta sputava taj proces je jednostavno nemamo dovoljno dobro razrađen proces. I u Americi su neke stvari drugačije i u Americi su neke stvari mnogo, mnogo bolje nego što su ovde. Neke stvari nisu, ali neke stvari jesu. Ljudi razmišljaju od početka kako taj proizvod izgleda. Dok ovde razmišljamo od jednog projekta do drugog, više je ono kao ajde da odgovorimo na ovo pitanje, pa onda ćemo na ovo, pa onda ćemo na ovo, dok Amerikanci idu na fazon ja želim da rešim ovaj problem i ja želim da napravim proizvod koji će da reši taj problem i imaju to finansiranje koje omogućava filantropija. Znači imaju puno ljudi koji imaju puno para i koji puno doniraju, puno daju para, koje se koristi konkretno u istraživanju, u druge neke svrhe takođe, ali barem što se istraživanje tiče, to je mnogo razvijenije nego što je ovde.
3: To je tema translational medicine, ali tako? Bench top to bedside. Da, mi smo, slažem se, zaostali na toj temi i imamo, mi uvek čekamo Amerika nešto da istraži i onda mi ga dobijemo posle jedno 5 do 10 godina. Upravo ste, potpuno se slažem.
4: Ali deo toga problem naš TGA, onaj Therapeutic Goods Association, je vrlo strog u poređenju sa CE u Evropi i FDA u Americi. Pa mi kao čekamo da vidimo šta se s njima dešava pre nego što kažemo
1: za sve smo čekali, samo za COVID nismo čekali. Volim vas sve, ali nismo čekali.
3: Ali bilo je dovoljno dokazano, moramo da kažemo da to čekanje, to ideja, to, ja ne mislim da je to fair uopšte. Dovoljno je bilo
1: istraženo
3: u vezi mRNA vakcina, da je to bilo dovoljno safe to administer. Znači, to nije pitanje čekanja. Ja mislim, čekanje, taj reč možda je malo misleading, malo nije fair, pošto ipak ovo je važno vakcine i više će i biti na toj bazi. Znači, mi moramo sada da povratimo neko poverenje prema lekarima i prema akademskim istraživanja da to je ipak nešto što je safe, što je bezopasno.
1: Ali tačno je mRNA leči rak now?
3: Yes, absolutely. Da. I čak i neke vrlo... vrste karcinome koje su vrlo teško da se izleče, kao na primjer karcinom pankreasa, gde prosečan pacijent kada dobije dijagnozu ima negde 6 meseci života. I sada su napravili vakcinu, mRNA vakcinu da leči protiv toga. To je nešto što ja nisam mogla da zamislim pre kad sam ja studirala medicinu.
2: Da, to je revolucionarno.
3: Potpuno. I znači,

0: moramo da budemo onako iskreni, da to nije, to, ne možemo da kažemo da je to nešto neisprobano, nismo čekali, nismo isprobali, kada to nije tačno. I pogotovo moramo da budemo iskreni sa našim slušaocima, koji možda imaju neke druge misle o ovoj temi.
1: Strahove.
0: Da, strahove, ali taj strah mi pričamo, trebamo sa lekarima i sa lekarom opšte prakse da popričamo o tome, a ne da širimo neke mis.
1: Da, Katarina, moramo da te bukiramo na televizijsku emisiju, da kažeš to što si sada rekla dvojezično i da svi koji pratimo Facebook, Instagram i druge gluposti, da prestanemo se plašimo. To mi se sviđa.
0: Nismo lepi, ali nismo dovoljno lepi kao oni influenceri u bikinima što vas uče o vakcinama.
1: Da.
2: Ja mislim da je veliki problem danas to što je internet svuda, što svi imaju socijalne mreže i što bilo ko može da izbaci bilo šta na socijalnim mrežama.
3: Da. A ne samo ko, sada i mašine, sada i ChatGPT će da svašta da ti kažeš sad prijatelj neće.
2: I najgora stvar je to što ono što ti gledaš ti se vraća, algoritmi su tako namešteni da ti daju ono što ti traži. Znači ako neko veruje u to da su, na primjer, vakcine izazivaju
3: Ko zna šta.
1: Ja dobijam za menopauzu.
4: Pa ne, mislim, meni su neke stvari veoma smešne. Recimo, ljudi koji puše paklu cigareta na dan se brinu da li je vakcina sigurna.
3: Da, sigurno.
4: Stvarno, ne razumem. Da. I ne veruju u vakcine i neće da se vakcinišu, a puše paklu cigareta na dan. I onda mi ona kao, čekaj, tu nešto nekako liša, o čemu se ovde radi.
2: Da. Da.
0: Ovaj nikotin i cigarete su dokazane da prave više vrsta bolesti, vaskularne, rak, sve i svašta. A vakcine su sada problem?
1: Da. Ajde objasniti. I nezdrava iskreno, stvarno.
2: Da. Ali bitno je da čujemo da postoje pravila, postoje guidelines, postoje tela koje su nezavisne od sponzora i nezavisne od para koje nadgledaju. Da.
1: Testovi,
4: da,
1: naučnici.
4: Ali, ovako, kao osoba koja je juče dobila mail da sam dobila novac od Bayera za projekat koji smo aplicirali zajednički Melbourne i Johns Hopkins u Americi. Znači, radimo sa farmaceutskom kompanijom zato što šta radimo? Konkretno testiramo lek koji se koristi kod odraslih, rade se phase 3 clinical trial, znači zadnji nivo kliničkih studija se radi kod odraslih. Taj lek će, zdravlje Bože, da se koristi kod dece. Da bi se taj lek koristio kod dece, šta mora da se uradi je studija gde se uzorci krvi od dece, gde se doda taj lek i gleda se kakav je efekat, znači počevši od uzorka krvi od beba, zdravih beba, zdrave dece, zdravih tinejdžera, ne znam ja, i odraslih ljudi, i onda se gleda kakva je razlika u efektu tog leka pod istom dozom u krvi od različitih, ne znam, od dece i od odraslih, i da bi se postavila najadekvatnija doza za to što se zove dose finding trials kod dece. Znači, taj lek, ako se koristi kod odraslih, radi se konkretno o lekovima koji su koji tretiraju, koji pomažu kod moždanih udara, zašto ne bi taj lek postojao za decu, pošto postoje deca sa moždanim udarom, dosta ljudi bez inicijatora nekog konkretnog, još neke stvari su nerazjašnjene, ali deca imaju šlog, to je učestalo kao i odrasli, ali imaju. Znači, te neke stvari mora da se odrade, te stvari neće da plati država, te stvari neće da plati univerzitet, te studije, znači te studije su finansirane od farmaceutskih kuća, znači, ali ja kao istraživač, ja imam uzorke, oni mi daju njihov lek, ja odradim testiranje u laboratoriji, moj tim u stvari odradi testiranje u laboratoriji, mi imamo podatke, mi smo vlasnici podataka, mi obradimo podatke i mi imamo pravo po ugovoru da objavimo te podatke takvi kakvi jesu. I znači, to što je sponsor tog istraživanja Bayer, to ne znači da Bayer manipuliše rezultatima. Znači, tu mora da se razjasni. Znači, naši slušaoci

0: Ali ti to piše u ugovoru, na primjer?
1: Pa naravno.
0: Da.
1: Pa ne bi potpisala ugovor da to ne piše. Da. Znači, mnogi naši slušalci koriste lekove i rado koriste neke lekove, ne bi taj lek postojao. Te studije mora da se odrade i farmaceutske kuće finansiraju te studije. I šta stvarno želim da kažem je, ljudi kažu, ali oni imaju dobrobit od toga. U životu uvek neko ima dobrobit od nečeg, inače ne bi bio tu. Tako da,
0: ali fascinantno je, sad si me stvarno impresionirala, da u stvari analiza se radi van telesno i da niko nije povređen u tom procesu.
1: Tako se krene, mora da se krene odatle.
0: Da.
1: I onda se ide recimo, krene se od odraslih, pa se onda ide od recimo dece koje imaju tu 17-18 godina, pa se sve spušta na dole do beba, ali znači nivo rizika, pošto je rizik veliki da se ne radi se testiranje odmah u bebama. Ne znam nijako se kaže, ali krene se od ozgo, od najstarijih godina i polako se ide na dole. Što se više ide na dole ka bebama, to ima više podataka, više se zna o leku, više se zna o rizicima i tako to. Znači, postoje procedure. Ako ljude zanima, pošaljite mi mail, kontaktirajte me, rado ću vam objasniti kako se te stvari rade. Nemojte, molim vas, da verujete nekim glupostima, da, ne znam, naučnici su plaćeni. Jeste, mi dobijamo novac da bi
0: istraživali.
1: Ne bi postojalo to istraživanje da ne dobijemo novac. Znači, tu je čisto, tu nema šta da se krije.
0: Perfektno.
1: Da.
0: Posle muzike ću još da te pitam nešto.

0: Dobro večer, poštovani slušalci. Evo, približavamo se skoro kraju emisije, ali imamo još mnogo, mnogo toga, još mnogo tema. Tokom ove pauze malo smo počeli da pričamo o trudnoći i o mučnini tokom trudnoće i nažalost da je, razbili smo još jedan mit o tome da je samo tokom prvog tromesečja, što neko može, neki ovde mogu da potvrde da u stvari traje. Da.
1: Kako ko, ja sam se nadala kada sam imala sam sina pre ranije ove godine i kada sam bila trudna s njim, imala sam taj morning sickness i nazvala sam da nije samo ujutro, nego čita dan,
2: all day sickness.
1: All day sickness, sam kada spavam, ali trebam da se namestim na način kako ću da zaspim. Inače, onda sam jedva čekala taj prvi tromeseč da se završi i onda mi je rečeno, nije uvek samo prvi tromeseč i moja mama je rekla, sa tobom je bilo prvi, ali ja mislim sa tvojim bratom je bilo 40 nedelja. Sa mnom je bilo do pola i onda je bilo vrlo dobro posle toga, ali ono ima kao algoritam što je GP i ginekolozi i drugi lekari imaju, kao i razgovarali smo ginger, ima i to može u apoteci kao concentrated ginger da se kupi, ima neki lekovi, ali do nekli pomognu, nisu toliko dobri, ne mislim.
3: Da, pa mučnina u stvari nastaje od netolerancije na ukuse i mirise takođe, mada po mom istraživanju takođe je i mucus, kako se to kaže na srpsko?
2: Pljuvačka.
3: Pljuvačka, da. Znači, stvaranje pljuvačke je kod ovih žena koje imaju osjećaj povraćanje je povećano i po knjigama koje sam ja pročitala treba pronaći hranu koja inicira proizvodnju nepotrebne velike količine pljuvačke i ima
0: suzokoža.
3: Da, ali pljuvačka je ono što je output. I znači treba naći po toj knjizi, ako želite da pročitate, treba pronaći znači te biljke i hranu koja ne proizvodi, odnosno smanjuje pljuvačku. Kako ćemo to?
0: Sada druga stvar koju smo takođe pomenuli tokom trudnoće je bila i vežbanje i kretanje.
1: Jeste.
0: I da li to, koliko to pomaže?
1: Pa sigurno u mom slučaju ti prvi 20 nedelja bilo je malo teže da bi onako se digla, obukla, išla na posao.
0: Ja moram da kažem da se ja apsolutno divim trudnicama koje svaki dan tokom cijele trudnoće idu na posao, jer ja ne znam da li bi, ja mislim da bi ja pozvala kao bolesna više puta.
1: Ono što je interesantno je kada sam imala nešto ispred sebe da radim, da se koncentrišem, da, onda sam mogla to da radim, ali kada nisam se koncentrisala, onda mogu da osjećam to što je bilo.
3: Osjećaš mučin, da.
1: Pa to, tako sam prošla, ali pored toga, kada to je se smirilo, onda fiskultura, vežbe su bile vrlo važne za mene. Imam dva psa i volim da ih šetam i tako idemo na duge šetnje, takozvani big walk, tako kažemo psima. Ste sprema na big walk? I to pokušam makar nedeljno da uradim ili nekoliko puta nedeljno, dakle to je od 5 do 10 kilometra.
0: Wow.
1: I makar jedan puta, možda dva puta u gym kao semi-private session. To mi je suprug dao za Božić, da ne znam ako je to
2: šta je
3: trening.
1: Ali baš je bilo dobro, zato što na prvo sam mislila, šta će mi ovo, hoću onako malo da izgledam bolje, da budem ono confident i tako dalje, ali baš sam zavolila to, onda sam se osjećala bolje u sebi, yes. psihički, fizički, nisam bila toliko umorna i to sam radila sve dok nisam bila do zadnjeg dana trudnoće, dok nisam sledeći dan sam imala cezarski rez i išla sam u džim, u veliku šetnju i sve to, i onda sa druge strane vrlo brzo sam se oporavila i mogla sam da onako da nastavim i na posao i da, da budem sa sinom i da budem sa psima i opet big walk i takve stvari, a i onako inače se osjećam mnogo bolje i oporavila sam se mnogo, mnogo brže, mislim, to sa tim vežbama.
3: Sport je svakako bitan, ako ste u prilici za vreme trudnoće, vežbajte, naravno s merom, i možete pitati profesionalce kako da se vežba drugačije je, treba vežbati drugačije u trudnoći. Meni, pošto je bilo sve vreme muka, meni je hodanje stvaralo mučninu, tako da nisam mogla da vežbam, nego što ti kažeš, na radnom mjestu je teško, ali moja firma možda ni ne zna, ima jednu dobru kantu za đubre u zoni parkinga i znači, pa šta da radim? Odem tamo, završim to pri dolasku samo i pravim se da nije ništa bilo.
1: Tačno.
3: Ko je menjao tu korpu? Svaka im čast.
0: Malo čiki, ali da muškarci prolaze kroz trudnoću 9 mjeseci, mislim da bi work from home bio tu odavno.
3: Znaš da ti sad u zadnje vrijeme još se i bune, sad kad je počelo ovo vraćanje ljudi da rade iz centra grada, da bi se firme napunile, muškarci se bune protiv žena koje traže da rade od kuće.
0: Why?
3: Da postoji jedan pokret, muškarci se ne slažu sa tim.
0: Pa, ne znam. To je druga priča.
3: Pa da, do duše, na primjer, tvoj posao, Katarina, ti radiš praktično i moraš da budeš na lokaciji, znači...
0: Yeah. Svakako neki
3: teško za neka
0: ne
3: zvanja.
4: Ne znam, mislim, to, taj rad od kuće... ja mislim da se dosta biznisa nije savjetovalo u vezi toga i da to stvarno treba da dođe do vlasnika biznisa da odluči o tome. Ne može vlada da postavlja pravila u vezi toga stvarno, jer mislim da nije crno-belo, ali to je možda pitanje za drugu emisiju, pošto možemo dugo pričati o tome.
0: To jeste druga priča. Ja imam stvari, na primjer, centrifuge, zamrzivači i sve to za koje stvarno moraš da budeš na sajtu. Da bi
3: na lokaciji.
0: Na lokaciji, da bi, jer ja
1: ne mogu...
0: Da
1: ti pozajme.
4: U garaži da postaviš.
0: Da. Ali ima svakako ljudi koji mogu, na primjer, ima dosta papirologije, ima dosta stvari koje treba da se održavaju online, protokola koji treba da se preprave, tako da je to posebna priča. Ali... da su muškarci trudni, work from home bi bio obezbeđen.
4: Ako mogu da spomenem ovo u vezi kretanja, pošto, ne znam, moje ćerke se bave sportom i vidim da dosta ljudi, pošto su uglavnom tu majke, i koje dovode decu i odvode decu, vidim dosta majke koje dođu i sede i tu sede sat i po vremena i ne iskoriste tu priliku da se kreću. I apelovala bi na majke koje slušaju ovu emisiju,
3: koje idu na treninge dece,
4: koje idu na treninge i sede dok njihova deca trče okolo, da možda barem za početak krenu 15 minuta da hodaju za vreme dok njihova deca treniraju i da onda možda dođu do tog nivoa da iskoriste to vreme treninga da se kreću, jer jedan mit je da ako neko nema energiju ne treba da se kreće, a u suštini šta je prava stvar je da kretanje kreira energiju i da tim što se ljudi kreću čak i kada se osjećaju umorno mogu u stvari da napune svoje baterije.
3: Da. Mogu da ne moraju da hodaju, mogu da džuskaju, mogu da igraju odbojku.
1: Kolo, može da se kolo igra, super.
3: Znači, neka se zabave, neka im bude fan, ne mora da, naprimjer, ja ne volim gym, ali volim neke druge aktivnosti. Znači,
4: da, ali ako su već u prirodi.
3: Radite ono što volite. Da.
5: I vežbe... po pitanju vežbanja, znači ovo je čak i dokazano da vežbanje tri puta

0: nedeljno po jedan sat smanjuje nivo upaljenja u telu. Pošto u ovom istražaju oni su uzimali uzorak krvi od subjekta i oni su dokazali da to smanjuje taj
1: upaljenski proces.
0: Da. I to je jako važno, pošto upaljenje je baza više broj bolesti, čak i raka. Znači, ceo cilj našeg života bi trebalo da smanjimo to, taj nivo upaljenja u telu. I ako je to nešto što je besplatno krećenje i što možeš da radiš u toku dana, u svoje vreme, ne moraš nikoga da čekaš. Kakav je bolji lek nego nešto što je besplatno?
2: Besplatno i jednostavno. Možeš da počneš da se krećeš
1: plešite,
2: bilo kad.
1: Plešite, plešite. Džuskajte.
2: Šta sam htjela da kažem je da vežbanje i kretanje, vaš mozak luči endorfine nakon vežbanja i tokom vežbanja, tako da iako će da bude teško da se počne, na kraju vežbanja smo obično jako srećni.
3: Da.
1: I čak mogu dok recimo dok se kreću da slušaju emisije koje su pustili.
0: Kako dobra ideja, da.
1: Svi. Triple Z. Three triple Z.
2: Yeah, yeah.
1: Preslušajte nas, ima nas koliko, nekoliko godina već.
2: Yeah.
0: Znači ima dovoljno emisija za svaki dan, da.
2: Ali zanimljivo je tvoje poređenje kad majke dok čekaju decu na treningu da treniraju one, to je kao kad kažemo roditeljima da spavaju kad bebe spava.
3: A da, jeste.
2: Kao,
1: ako ne, priliku,
2: jer ako nećemo da nađemo vreme za sebe, možemo barem da iskoristimo tu priliku kad imamo sat vremena da sedimo.
1: Za razliku od naših roditelja koji su radili što god su želeli, a deca su bila na ulici, niti nas je kos očekivao, niti su nas dovozili, nego dođeš kad si gladan i gotovo.
4: Jeste, slažem se, ne.
1: Mislim da me majka čeka.
4: Prijatelji u Srbiji koji nikad nisu išli da gledaju svoju decu kako igraju sport, bave se sportom recimo godinama i ono kao tipa.
1: Moji roditelji ne znaju gde je trening bio. Znači rukometni trening, to sam si se organizovao, ćeš vratiti. Ako si povređen, neko da donese. Znači, ipak, jer oni nije imali, niko nije imao telefone roditelja. Znači, doneo me, majke mi, neko mi preveo biciklo preko glave i dva komšije koji su malo bili veći, ajmo, nosi malu, ne znaju gde stanem. Ma nosi! Znači, ne, to su bila vremena.
2: U svakom slučaju. Tako je, preživjeli smo neke ta vremena. Ako imamo bilo koju poruku za kraj ove emisije, za na primjer, jedna od bitnih stvari koje smo pominjali je kretanje, zdrava ishrana, nešto što je besplatno i što svako može. Mislim, dobro, zdrava ishrana, ne kažem da je besplatna, ali nešto što možemo da popravimo za
1: regularni sebe. Regularni pregledi, što ste još ranije pomenuli.
2: Naći dobrog lekara kome možemo da verujemo i s kojim možemo da imamo dobar odnos.
3: Spavanje,
2: san.
4: Za stručna pitanja savjetujte stručnjake.
0: Bravo.
2: Ne slušamo TikTokove. Koliko god izgledaju dobro u bikinima.
0: Da.
1: Ima dosta i naših GP-eva, znači ima sa srpskim prezimenima, ja sam pronalazila. I evo naš kolega Petar Pješevac, ima i drugih naravno.
2: Tako da bilo koje druge
1: specijalno
2: poruke...
1: to kažem zbog ljudi koji imaju jezičke probleme, znači one koji žele da se bolje izražavaju, da ih lekar razume, ako im treba neko na srpskom, nađite naše.
2: Ima dosta naših lekara u Melbourneu.
1: Da.
0: Svuda su, po celom gradu. Znači, ja sam baš sada tražila za ovu emisiju ko može da dođe i puno ih ima. Znači, samo da pogledate malo oko vas.
2: Tako da...
1: Javite se nama. Pitajte naokolo, javite se nama.
2: Hvala vam puno što ste se priključile večera sa nama. Hvala vam puno što ste došle uprkos svim obavezama i ranim jutrima sutra sa nekoliko od nas ili svim našim gostima zaista. Bilo je zaista zadovoljstvo i naučili smo puno toga. Nadamo se da su i slušalci da su uživali uz ovu priču.
1: Hvala.
2: I do sledećeg slušanja.
1: Da.
3: Hvala.
4: Hvala.

Ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.

da smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znaš ti kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

dalje slušate noćni program Bumerang Radija. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo vam pripremili za večeras. A mi nastavljamo istim tempom i dalje slušamo dobru muziku naših ženskih izvođača sa prostora

ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolex u sati. Dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman je moj.

0: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Danas je subota, 5. septembar 26. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu ako na Google kucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako
0: je
1: Milan?
0: Dobro je, tehnika je spremna.
1: Jeste, sve na broju.
0: Spremno je i proljeće, stiglo nam je proljeće.
1: Kad pre?
0: Nema više zime.
1: Da, jako kratko, kao da nije bilo.
0: Baš nešto kao da zime nije ni bilo, nešto se nismo baš mrznuli ove zime. Poštovani slušaoci, ostanite sa nama naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 94151923. Pozdravljamo naše stalne slušaoce iz Džilonga, Čakija i Stanka i želimo im sretnu i ugodnu vožnju. Idemo, kao i svakog jutra, sa jednim kolom.

0: Vremenska prognoza za Melbourne, trenutna temperatura je 14 stepeni, a maksimalna će biti otprilike 18 stepeni sa povremenom kišom u toku dana.
1: Da, ceo dan bit će kiša, eto malo smo se zagrali s ovim kolom. A počelo je proleće, tako Milane?
0: Jeste, počelo je.

0: kao što i pesma kaže, proleće je zaista i poranilo. Prema izveštajima meteorologa, ovo je bila najtoplija zima u istoriji Australije, zato je su imali osjećaj kao da i nije bilo zime, jer tako, Milane?
1: Jeste, tako je. Ja sam, čini mi se, samo jednom na svom automobilu našao gore na krovu mraza, ali to je bilo nešto vrlo, vrlo malo, tako da baš ovu zimu prošlu, čini mi se da nismo ni ostili. Jedino onaj koji je išao na snijeg, onda je mogao da vidi da...
0: Da, eto i imam neke voćke u bašti i one su procvetale pre 1. septembra, kada je zvanično i početak proleća.
1: Jeste, proleće stiglo, a mi idemo dalje sa našim programom. Poštovani slušaoci, jedna od uloga našeg radija, odnosno naš radio koji radi, koji jeste, da budemo u stalnoj komunikaciji u vezi sa našom zajednicom. Ljudi vole da čuju šta se dešava kada je u pitanju naš narod koji živi u drugim gradovima Viktorije pa i same Australije. Rukovodići se time, moj kolega Svetomir i ja otišli smo prošle nedelje u Geelong na proslavu Velike Gospojine, pa ovom prilikom želimo da vam prenesemo utiske sa ove veličanstvene proslave. Razgovarali smo sa jednom od učesnica i sestara, Ljiljanom Stefanović, koja je radila u kuhinji zajedno sa ostalim sestrama. Pa poslušajte taj prilog da čujemo šta nam je rekla Ljiljana Stefanović.
2: Jesmo.
1: Vi svake godine tako radite?
2: Naravno.
1: To je vaša krsna slava?
2: Jeste.
1: Kola srpskih sestara?
2: Tako? Na dan slave, naravno, je kolač u crpu, a proslava uvek je u sljedeću nedelju.
1: Ljiljana, kako ste zadovoljni? Koliko je bilo gostiju ovde i je li sve bilo u redu?
2: Sve je bilo divno. Mi smo se trudili koliko smo mogli da spremimo divan ručak. Po pohvalnica smatram da jeste bio lep. Uvek ima mesta za mnogo više naroda. Voleli bi što više omladine da nam se pridruži i naravno kola. U kola se stara, što više mlade nam trebaju, pošto mi smo već ovde dugo vremena. A nadam se isto tako do iduće godine da bude još više.
1: Imali ste goste iz Melbourna?
2: Jesmo, dolazu nam, imali smo priličnu podršku iz St. Albansa, što nam je mnogo drago. A isto iz naše opštine ima dosta naroda isto, što su nam se podružila.
1: Francuska isto.
2: Da, tako da mi gledamo koliko možemo da podržimo iz druge parohije, tako i našu da se podržava.
1: A kako stojite sa mladima? Jel ima? Vidim da ima i mladih ovde.
2: Pa ima, ali uvek ima mjesta za više. I onda naravno moramo što više da im se da pridružimo njih, da bi nam ostalo sve u našim rukama za buduće.
1: Ja vam se zahvaljujem i želim vam sve najbolje i ako Bog da proslavimo iduće godine opet Veliku Gospojinu.
2: Hvala vam na društvu, hvala nam na podršku.
1: Hvala i vama.
2: Prijatno.
3: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3, Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: koja proklamuje neku pravo, neku demokratiju. To je njihov obraz. Pokazali su ko su.
1: Neka mi je vječna pokoj i on je zaslužio kod nas i naši ljudi da ne znam kako se, eto, baš mi je teško, nisam ni znao da ima.
2: Mislim da su bili nepravedni prema njemu, to je loše. Znači, sudski sistem u Hagu, vrlo upitna stvar.
3: Ništa tužno, baš ne imam šta da kažem, bio je veliki borac, heroj naš, najveći general.
4: Heroj je bio, heroj je ostao. Za našu vojsku Republike Srpske general Ratko Mladić je ono što je bio i Miloš na Kosovu. Toliko.
5: Kako komentarišete ova dešavanja koja su prethodili o svem ovome?
4: Haški tribunal zna se da su oni generala Ratka Mladića i ostali do same smrti da ga ne puste živa u Srbiju ili u Republiku Srpsku.
6: Pa da vam kažem, prvo, svakog čovjeka na planeti mi je žao. Sami znate šta smo sve čitali, čuli. Šta je istina, šta nije, nije ni bitno. Tako, a drugo, znate da planetom vlada sila, nemoral, neravnopravnost. Eto, to je sve otprilike.
7: Šta da kažem, zlo je. Nažalost, nama žalost, ali...
5: Kako komentarišete sve ono što se dešavalo prethodnih dana?
7: A suvišno, nemaš se šta reći. Sve su oni rekli. Pogani, gotovo. Izživljavali se na čovjeku.
8: Poštovani slušaoci, general Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak u Beogradu sa najvišim vojnim i državnim počastima.

0: Poštovani slušaoci, idemo na našu redovnu rubriku dešavanja u našoj zajednici. Poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj u oktobru 26. godine. U Melbourne dolazi 8. oktobra u 19 časova za saborni hram Sveta Trojica u Brunswicku, 10. oktobra u 9 časova manastir Sveti Sava u Ilajnu i 11. oktobra u 9 časova hram Svetog arhidijakona Stefana u Kisboru.
1: 41. tradicionalno paraćinsko veče održat će se u subotu 19. septembra sa početkom u 18 sati uveče na adresi 1188 Leakes Road, Rockbank. Ulaz sa večerom $50 po osobi, pogače, kajmak sa sirom, mešani svinski i teleći gulaš, pečenje, salate, kolači i ostalo bit će uključeno, piće na prodaju, pevaju čkalje i ruža, a sav prihod ide u pomoć izdržavanja dece ometene u razvoju u domu kod manastira Svete Petke u selu Izvor kod Paraćina. Rezervacija je obavezna na telefon 0418-598-311. Da ponovim taj broj 0418-598-311. Otac Milić Rakić.
2: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3, Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa. Zahvaljujući Saši Jankoviću, glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku lista Srpski glas, koji nam redovno dostavlja elektronskim putem Srpski glas koji mi ovdje čitamo, vas, poštovani slušaoci, molimo, ukoliko ste u mogućnosti, da se pretplatite na Srpski glas i da na taj način podržite naš list, jedini list na ćirilici ovdje u Australiji, i samim tim da podržite i ćirilično pismo. Svetomiritici lista o Srpski glas sigurno si nešto našao što...
1: Da, naravno, evo, prva vest, isto vesti zajednice na strani 9, 26. septembra održava se Sabor folklora folklorne grupe Avala iz Melburna u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava na adresi 212 Diamond Creek Road u Greensboro. Ulaznice $25, deca do 16 godina imaju besplatan ulaz, a vrata se otvaraju 15 časova. Muzika, hrana, naravno i folklor, sve to uključeno. Pa eto, pozivaju se svi članovi srpske zajednice, a i šire, da dođu na ovu svečanost. Da ponovimo, 26. septembra na adresi 212 Diamond Creek Road, Greensboro, Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava.
0: Na strani 19 ima jedan interesantan naslov koga inače piše Marko Lopušina kao lični stav. Piše, naslov glasi: Zapad briše broj Srba u SAD-u i u Evropskoj uniji. Novom politikom popisa stanovništva razvijene države u kojima žive i rade naši ljudi guše srpski nacionalni identitet i pretvaraju ga u lokalni. Broj Srba se tako zvanično drastično smanjuje, a time i njihov status u stranim zemljama. Tekst je dosta veliki, u svakom slučaju interesantan je za pročitati, pa vam eto iz tog razloga preporučujemo da kupite Srpski glas.
1: A na strani broj 3 naslov: Kiša je konačno pala, ali požar u Srbiji dalje gore. Posle dugog perioda kiša je konačno pala u Srbiji, ali nažalost požari nisu ugašeni. U Deliblatskoj peščari se i dalje nastavljaju, ali da kažem, su dosta manjom žestinom. Dok su proširili se na planini Stolovi, gdje se nalazi srednjovekovna tvrđava Maglič, i požari traju već 20 dana, također u Vranju i okolini. I eto, požari su zahvatili, da kažemo, celu severnu poluloptu. To smo pominjali u prethodnim emisijama. Efekat El Nino doveo je do ogromnih temperatura, dugotrajnih perioda bez kiše, sve se to osušilo. I zato smo vjerovatno imali tako kratku i toplu zimu.
0: Da, na strani 2.

0: 22, naslov film Lordana Zafranovića Zlatni red 42, Djeca Kozare otvara 53. fest u Sava centru u Beogradu. Međunarodni filmski festival Fest bit će otvoren 2. oktobra 26. godine u Plavoj dvorani Sava centra premijerom filma Zlatni red 42 Djeca Kozare hrvatskog reditelja Lordana Zafranovića, saopštili su organizatori.
1: A na strani broj 5 poplave i klizišta odnijeli su 1003 života u Nepalu i broj se i dalje povećava. Poplave, samo da objasnim, vjerojatno ste i čuli na televiziji u raznim medijima o tim poplavama, ali na jako malo mjesta se govorilo o tome šta je izazvalo te poplave, zašto se to tako naglo desilo. Naime, eto, pretpostavljam zbog ovih velikih vrućina, glečer na Himalajima se odlomio, jedan ogroman, ogroman komad. On se tako tumbao, valjao se po planini, i kad je došao u niže regione, počeo da se topi i pretvorio se bukvalno u jedan kao rečni tsunami, da ga opišemo. I taj talas je toliko naglo naišao da bukvalno ljudi nisu imali vremena da se sklone.

0: Evo, nastavljamo sa čitanjem naslova u Srpskom glasu. Na strani broj 12, naslov AI ili veštačka pamet, ili što kažu Artificial Intelligence, pesme koje je generisana korišćenjem veštačke inteligencije su izbačene sa muzičkih lista. Australija uvodi nova pravila za tu vrstu muzike i koje pesme koje nisu u potpunosti ili u velikoj meri generisane veštačkom pameti sa tehnologijom, to tehnologija više neće moći se nađi na zvaničnim australijskim muzičkim listama. A, ovaj, na strani broj 12, znači na istoj strani, interesantan naslov da je eutanazija bila legalizovana u cijeloj Australiji. Duže vremena je bila samo severna teritorija gdje to bilo dozvoljeno, ali eto, usvojio se zakon da je to dozvoljeno sada bilo gdje u Australiji.
1: Na strani 23 jedan zanimljiv naslov: Amerikanac postao zemunac. Zbog onoga što su me Srbi naučili, potpuno mi se promenio pogled na život. Amerikanac Gabriel Sofi živi u Zemunu, druži se isključivo sa Srbima i otkriva šta ga je u životu u Srbiji naučio o porodici, šta je u Srbiji naučio o porodici, o zajednici i o prijateljstvu sa narodom.
0: A na strani broj 15, jedan jako interesantan naslov, pošto mi već živimo u Australiji, nismo znali da nijedno mesto na zemlji nije potpuno bezbedno ako nastupi potpuna katastrofa, ali Australija je sigurnija od ostalih. Naime, pošto smo toliko udaljeni od svega, u slučaju nekih ogromnih nesreća, na primjer da padne neki meteor, da se izazove neke tsunami ili tako neka velika prirodna nesreća, naučnici su došli do zaključka da je najsigurnije mesto u svetu Australija.
1: Neće grom u Koprive. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja našeg programa. Zahvaljujemo što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme, a do tada želimo vam sve najbolje. Program uredio i vodio Milan, za tehnikom tehnički realizator bio je Svetomir. Do slušanja.